Nak kwan kosa e li kooperatif a an reschab ilo bretinkil li ka kwan hek. Ko ka an nak na kok angelak sa komonil. Resh anunkil chichabil li hun hunk chik angel ut shtawpal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover. Natikla o konal re elah.